0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

En herlig, herlig låt ifra Chris Norman, tone ut her fra radioapparatet. Og Midnight Lady, en herlig klassiker som vi serverte deg på radioen denne fredags førmiddag. Da kikker vi på klokken. Den viser meg en ting den. Den viser at vi rett og slett skal kikke litt på været og bemot været. Stefan Forst.

Der tonte Stavanger-kameraterne ut, og Melodi når solo går ned, serverte med dem. Så det var den meg og deg lyttet på i nytt. Nå skal vi få en herlig klassiker, vi skal tilbake til 70-tallet, og vi skal få Tina Charles, og en herlig, herlig god låt, Baby Love.

Ja, det var det. Bellamy Brothers fra Florida. Men vi skal ha mer amerikansk. Da har jeg plukket ut en kar fra Arkansas. Han både country-sanger og rockabilly-sanger, nemlig Jerry J. Og her kommer han med din Ain't Got No Home.

Berge. Der har jeg funnet frem en gruppe du, av sånne ja, rocker og countrysanger fra 50-tallet. Og de var fem venner da, som kom fra Torpshammer. Og de startet opp da, og de spiller som bare det. Og her skal du få høre The Night Drivers I melodien Give Me A Sign.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg får lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et amerikansk country rockband fra Kentucky, og de heter så mye som Kentucky Headhunters, og her kommer de med den kjente melodien Midnight Special. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Tammy Wynette. I'll share my world with you. Jeg vil dele min verden med deg. Kan du ikke se at det deg mest av alt ønsker? Så har jeg nå funnet en tyske, og jeg har i dag valgt ut Chris White med Jede Nacht, Deine Augen.

Det var Anita Harrestemme, Just Loving You. Bare å være glad i deg. Og jeg er ikke den lille jenta lenger som jeg var tidligere. Nå ber jeg hver kveld om at du skal komme til meg, for jeg er så inderligt glad i deg. Oliver Barrett ligger klar nå med Yours Love.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?

0: Og med dette så på nytt sier vi velkommen til en ny time med Good Old Days, god og gammel musikk. I dag det bare meg, Leif og
1: Terje.
0: Ja.
1: I dag begynner vi med Cliff Richard and the Shadows.
0: Yes, dansesko.
1: Dansesko, ja. Dancing Shoes, den kom ut i 1962, den.
0: Ja vel.
1: Det var fra en film og et sånn en LP som heter Summer Holiday.
0: Og den, ja.
1: Ja.
0: Det var en sang om den også.
1: Ja, det var det jo. Det var en sang som heter Summer Holiday. Det var jo titelmelodien både i filmen og på albumet.
0: Ja,
1: men Dancing Shoes var en av scenene faktisk i filmen.
0: Nå ja, jeg husker jeg ikke hørt den.
1: Har du ikke? Helt sikkert. Nå kommer han.

0: Men skal vi holde oss litt grann til filmmusikk?
1: Det er jo filmmusikk, velmusikk.
0: Neste, den fra en film, ja. Den første filmen til Elvis, som heter Loving You.
1: Og så tidlig?
0: Ja, så tidlig som i 1957.
1: Hva sier du?
0: Da var jeg bare 10 år.
1: Jeg har sunget den med deg.
0: Ja, jeg vet det.
1: Don't leave me now.
0: Ja, stemmer det. Og det var, og de ga jo selvfølgelig ut LP da, i forbindelse med den filmlanseringen, med musikken ifra filmen. Mm-hmm. Og den resulterte at Elvis fikk sin første gullplate. For den longplayingen, ja.
1: Ja vel.
0: Mm-hmm. Og låten, som jeg sa, hette Don't Leave Me Now, og kom ut i 1957.
1: Fine dansrytme på den.
0: Den er fin,
1: ja.

0: Vi fortsetter med de gamle gode.
1: Ja.
0: Et album som Jim Reeves var lagde i 19 eller kom ut i 64, han lagde nok før da, som blev nummer 5 på albumlista i USA. Og der er der en melodi som er veldig kjent.
1: Det var ikke han som hadde den?
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei,
0: men jeg har tog han med av Jim, jeg har tog han med av Jim Reeves. For jeg synes det er en fine, fine versjon. Nå snakker man om Have I Told You Lately. Jeg kan ikke huske helt hvem som hadde.
1: Nei, men det har spilt den mye.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi har jo spilt det meste av det vi spiller.
1: Ja, vi har det.
0: Vi bare kjører i gang, Jim Reeves. Ja.

0: I et annet program live så hadde vi oppe han, så du liksom ikke visste hvem var, så hette Johnny Tillotsen.
1: Ja, han vet ikke noe om han, jeg hadde hørt om han.
0: Jo, han hadde jo den der han som spilte da, den It Keeps Right On I Hurtin', det var den store.
1: Ja vel.
0: Men så hadde han, han var en av de første som hadde den Pledging My Love.
1: Den Elvis også.
0: Elvis har han, og Percy Sledge har han.
1: Ja.
0: Men Johnny Tillotsen hadde han allerede i 1960.
1: Han var først altså med han.
0: Ja, jeg tror han var først med den.
1: Han er på norsk også, vet du. For evig og alltid.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Ja. Da tenkte jeg på, når du sier for evig og alltid, da tenkte jeg på Demi Rousseau.
1: Nei, ja.
0: Forever and ever.
1: Nei, jeg har sunget på norsk også.
0: Ja vel, ja vel. Han er født i 1938, han, Johnny Tillotsen, amerikaner, og startet opp i 1957, og han holder på ennå.
1: Sier det?
0: Ja. Så han må være en populær kar.
1: Ja, ja.
0: Men nå skal vi spille han.

0: har jo sett det.
1: Ja, jeg likte bedre på Elvis.
0: Ja, jeg likte den også bedre. Percy Stetson også faktisk ja. Bedre. Så skal vi spille en sang fra debutalbumen til Everly Brothers.
1: Så tidlig.
0: Ja, 1958 kom den ut. Og jeg har tog valgt melodien Brand New Heartaches.
1: Og det betyr helt nytt hjertenfart.
0: Nei, heartache, det er liksom når du er... Når kjæresten har slått opp, da
1: ja.
0: Får du heartache.
1: Nå ja, du får hjertebank.
0: Hjerte, vondt i hjertet, ikke sant? Ja, ja. Den ble nummer 16, den på listene. Og den hører sånn ut.

0: Det var den, ja. Vi holder oss I Liverpool. Jerry and the Pacemakers.
1: Ja, det de jeg aldri likte, men
0: de, de har aldri likt dem, men den store hitten deres var, kom jo I 1963 med You'll Never Walk Alone.
1: Ja, den som jeg har på Liverpool nå.
0: Den, ja. Der også det sånn, sånn de startet jo opp I 1956 og så sluttet de I 1966 og så begynte de igjen I 1972 og så holdt de på 2018 ja. Og så

0: så må vi tilbake til Liverpool igjen. Jeg har tatt med Beatles, for den en liten historie på. Den heter All My Loving, og ble gitt ut på single I USA, og på LP'en Hard Day's Night var han jo, og kom ut I 1963. Men John Lennon, han var så veldig forelsket I en skuespiller som hette Jane Asher. Og det var til henne denne sangen kom til, kan man si. Han skrev han til henne. Han sto og barberte seg hjemme hos henne. Han hadde overnatta hos foreldrene hennes.
1: Var han ikke gifte da? Første?
0: Nei, han var ikke gifte da.
1: Var han skilde da?
0: Nei, han var ikke gifte.
1: Første gangen en gang.
0: Det var, de var unge dette her, vet du.
1: Ja vel.
0: Og de skulle ut på spillejobb, og han sto og barberte seg, og så fikk han ideen, mens han sto og barberte seg, så fikk han ideen til denne plata, eller sangen. Og så når de kom ut i bussen, spillebussen, så var på vei til jobben, så skrev han ferdigt.
1: Nå ja, All My Loving.
0: All My Loving heter han, ja. Så det egentlig en kjærlighetserklæring til hun, Jane Asher.
1: Jeg trodde han var gifte før, jeg.
0: Ja, jeg vet ikke hva tid han Julian Lennon fødte. Men jeg har jo plukket opp dette her fra et NRK-program.
1: Ja, vel.
0: Det kan jo være at de tar feil at det Paul McCartney. Det kan være, jeg vet ikke.
1: Så lagt han.
0: Nei, de har laget jo, alle Beatles-sangene blir jo kreditert begge to. Men Bård Ose har et program som jeg har hørt, og det han som forteller dette her.
1: Ja.
0: Vi spiller All My Loving.

Da sier vi takk til de, og så setter vi over til Bjørns Orkester, som framfører melodien. Det det samme hvor jeg går. Jeg minnes mor og far, og jeg drar fra Østland.

Gary Allen går vi over til Pat Garrett. Han fra Atlanta, Georgia, og begynte sin karriere i 2005. Og jeg har funnet frem et live-album som heter On Stage, eller On The Stage. Og der skal vi høre en fra 2001 som heter Oldtimers. Er det gamlinger?

Sangen Lucille er vel bedst kendt med Kenny Rogers, men jeg fandt den af Billy Currington, som kom fra Georgia, født i 1973 og startede op sin karriere i 1996. Denne spilte han ind i 2005, og den høres sådan ud.

Så jeg plukket ut en melodi av en kar I fra Irland, en irsk country-sanger, men det heter Mike Denver, og her kommer melodien Guitars and Cadillac.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

som er ved jul i dag også. Og det er Herren med fløjtstemmen Hans Martin, som framfører aftonstjernen her. En time går fort i godt selskap med dere. På gjenhør da. Sonja er ikke satt bak spakene på Radio Kos. Hei hei.